dalam mencanai pemikiran warga agar terbina masyarakat yang bertamadun dan berakhlak mulia. Masjid lain di negeri ini yang memberi penghormatan kepada guru membacakan khutbah Jumaat ialah Masjid Daerah Kinta Utara yang juga Masjid Sultan Azlan Shah, Masjid Daerah Kinta Selatan dan Masjid Daerah Kuala Kangsar. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpasukan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad, manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia perlu memberi tumpuan kepada usaha mengekalkan kestabilan makroekonomi dalam menangani kejutan bekalan global akibat konflik di Asia Barat. Semua pihak disaran memperkukuh kerjasama dalam menguruskan situasi ekonomi semasa menerusi pelaksanaan yang lebih berkesan dan tersusun. Sementara itu, menurut BNM, prospek ekonomi Malaysia yang teguh serta momentum pembaharuan berterusan dijangka terus menyokong ringgit. Manakala faktor luaran akan terus mempengaruhi pergerakan kadar pertukaran asing. Bank pusat itu memaklumkan nilai ringgit mengukuh berbanding mata wang rakan-rakan dagangan utama Malaysia pada suku pertama 2026, seperti mana dipaparkan kenaikan 1.4% dalam kadar pertukaran efektif nominal. Agenda pemerkasaan Bumi Putra tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Sebaliknya, memerlukan kerjasama menyeluruh, antaranya melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu bergerak seiring agar segala perancangan dirangka benar-benar memberi manfaat serta membuka lebih banyak peluang kepada generasi akan datang. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTK-IPT 2026-2030 merupakan usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan IPT mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Berkenaan Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu dibangunkan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2046-2035 yang menekankan fleksibiliti pendidikan, penguasaan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembinaan pakat masa hadapan. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat, antaranya harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Sementara itu, inisiatif Papan Pemuka Pemantauan Krisis Bekalan Global disifatkan langkah tepat membantu rakyat mendapatkan maklumat semasa berkaitan bekalan dan ekonomi negara secara lebih pantas serta sahih. Interaksi pengguna Nur Alia Syazwan dan Al Najif Hassan.
1: Dashboard ni sangat penting lah untuk masa sekarang sebab di zaman media sosial ni semua pakai phone, semua pakai elektronik gadget. Contohnya kita tak tahu nak dapatkan maklumat tu daripada sumber mana, so kita boleh rujuk website tu untuk tahu harga minyak.
2: Satu inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan so that orang ramai ataupun rakyat boleh mendapatkan info atau maklumat terkini tentang keadaan semasa minyak, and then at same time bagi saya ia boleh mengelakkan panik bagi.
0: Berita seterusnya. Golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan keyakinan. Ini bagi mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah serta kompleks. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata generasi muda kini merupakan lambang semangat, idealisme dan kekuatan dalam mencorakkan masa depan Malaysia. Penguasaan ilmu dan teknologi mesti diseimbangkan dengan prinsip integriti serta kesedaran untuk membina sebuah masyarakat lebih berdaya saing dan bermaruah. Ini pula usaha memperkukuh perpaduan patriotisme dan jati diri belia Malaysia Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksana bermula bulan ini hingga Oktober. Ia melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Felna Sidik berkata, ia merupakan antara faktor paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
3: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadlina Sidik. Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Dato' Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Senarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan, keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Luar negara. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jayesh Hankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan bomba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sukan. Menjelang aksi akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil Sabtu depan, hikmat pengadil luar negara akan digunakan. Presiden Liga Bola Sepak

kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Beliau berkata ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Yok yok semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV 1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintaran.
5: Info RTM, Pastikan Sahih.

0: Perak FM je.
1: Ya, Perak FM hiburan berinformasi semestinya untuk kamu aja. Ha, 12:11 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda semua yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik tu pun terima kasih banyak-banyak kan yang

Greek, frekuensi kami di sana 96.1, Lenggun 94.2, Bukit Larut 104.1. juga kamu boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM. Jadi banyak caranya untuk anda dengarkan kami ketika ataupun sekarang ini. Dan kita dah masuk dalam seleksi di mana anda boleh hantarkan permintaan lagu. Nombor WhatsAppnya 0102-007-055. Mungkin ada yang tengah memandu ketika ini sambil dengarkan Piaran FM. Selamat memandu kan. Ada yang mungkin dah makan tengah hari tu, selamat menjamu selera. Pastikan anda mengambil makanan yang seimbang kan. Ada sayurannya, ada yang kata proteinnya kan. Jangan ambil makanan yang banyak kandungan minyak, gula, garam. Kalau boleh kita kena jaga kesihatan kita, okay? Amalkan suku-suku separuh dalam pemakanan harian anda untuk pastikan kita kekal sihat. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita. Saya nak tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Yang pertama ni nak tunaikan lagu permintaan daripada Azman Rizal dari Langkap. Katanya nak dengarkan lagu daripada Azlina Aziz, Mencari Mimpi. Juga kita nak dengarkan lagu permintaan Kiki. Katanya nak dengarkan lagu Nur Nilam Sari untuk semua pendengar Piaran FM. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada Haji Shaharudin dari Taman Keliran Jaya. Katanya nak ucapkan juga selamat tengah hari dan juga selamat Hari Guru pada semua yang bergelar cikgu. Semoga sihat semuanya. Dia nak dengarkan lagu daripada Dayang Nur Faizah. Lagu permintaannya tak ada, tapi kita tukar kepada lagu Sejak Ku Bertemu Padamu. Piaran FM, untuk koma aja.

aja. Ya, Pada FM untuk koma aja. 12.36 minit tengah hari, baru sebentar saja tadi kita tunaikan lagu permintaan daripada Chu Intan dari Sauk yang nak dengarkan lagu Hello. Katanya kan. Jadi semoga terhibur dengan lagu permintaan yang kita baru aja siarkan. Dan kita nak teruskan dengan seleksi kita seterusnya. Lagu permintaan pendengar kita, dan juga kita nak bacakan jugalah ni ucapan yang kita tak sempat lagi baca daripada Fauzi Nozi. Katanya daripada Manjoy, hadir dengarkan Perak FM. Dan juga ini daripada Kak Zainuda, nak ucapkan selamat Hari Guru. Katanya jasamu tetap dikenang, daripada Cempaka Perak, dari RPT Air Hitam Labu. Dan juga kita ada juga daripada Akmar Hamzah daripada Jelapang, katanya with love, nak pergi rumah kawan anak orang kita, katanya kahwin hari ini di Kampar, dia katakan. Jadi selamat pengantin baru kepada Goma yang mungkin naik pelamin hari ini kan, dan juga kepada DJ Faizal lah, selamat menerima orang kata menantu jugalah hari ini kan. Jadi tadi Kak, daripada Akmar Hamzah, katanya dalam kereta sambil dengarkan Perak FM. Jadi kita akan terus hiburkan anda semua dengan lagu-lagu terbaik khasnya untuk anda, dan juga lagu-lagu permintaan anda. Kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya, lagu daripada yang ini daripada Kak Aziz Rozia daripada Simpang Pulai, nak dengarkan lagu daripada Hetikus Endang, Jawapan Cintaku Sedalam Lautan Atlantik. Katanya untuk hiburan bersama sahabat CJU, kelab sahabat Perak FM, dan juga sahabat senama Rozia dan Gen Mall Unistem. Dan juga kita nak tunaikan permintaan lagu juga yang seterusnya daripada yang ini, Hisham Syamsuddin Cenderung Balai, nak dengarkan lagu daripada Ramlah Ram, Apa Khabarmu Di Sana. Dia kata untuk saudara mara saya yang berada di Pahang, Kedah, Ipoh, Sungai Buloh, dengan ucapan semoga sihat selalu. Dan juga kepada guru-guru, katanya selamat Hari Guru, jasamu dikenang selamanya. Jadi hari ini macam mungkin ada yang tahu, ada yang tidak kan, hari ini merupakan hari sambutan Hari Guru. Jadi kalau ada yang nak hantarkan ucapan untuk guru-guru anda pun boleh juga. Dan saya pun nak ucapkan selamat Hari Guru juga kepada guru-guru saya kan, yang mengajar daripada kecil daripada tadika lah kita kata kan. Dan juga kepada guru saya di sekolah rendah, Raja Perempuan, Sekolah Menengah Perempuan Metodis kan, dan juga ACS pun, terima kasih banyak-banyak atas jasa-jasa ilmu-ilmu yang diberikan kan. Dan juga sekali lagi, kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan nombor WhatsAppnya 0102007055. Nanti kita akan bacakan lagi ucapan anda, dan juga kalau ada permintaan lagu, kita akan tunaikan. Sementara masih sempat ni, sebelum pukul 1 tengah hari, kita akan cuba tunaikan lagu permintaan anda. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu daripada Felix, Warkah Belagu Pilu. Perak FM untuk kau.

0: koma je.
1: Ya, Pada FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 12.57 minit tengah hari. Baiklah, sebentar saja nanti jam 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama. Dan kita tak sempatlah nak tunaikan lagu permintaan pendengar-pendengar kita yang lain. Minta maaf sangat-sangat. Jadi nanti mungkin kita akan cuba tunaikan pada hari lain. Dan juga sebelum tu saya nak bacakan dulu ucapan yang kita sempat baca ucapan je daripada pendengar kita. Antaranya ada daripada pendengar kita Encik Muhammad Kamil Min, katanya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru terutama di SMK Lambor Kiri. Dan juga kita ada juga yang ini daripada Encik Ismail Abdul Wahab, katanya nak ucapkan selamat Hari Guru buat guru-guru di Sekolah Rendah Kebangsaan Cangkak Jering Taiping dan Sekolah Menengah Tengku Menteri Cangkak Jering. Dengan ucapan hanya Allah saja yang dapat membalas jasa kalian semua, daripada Encik Ismail Abdul Wahab. Dan juga kita ada daripada pendengar kita Encik Hassan, juga nak ucapkan selamat tengah hari, selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik, jasamu tetap dikenang. Kan, ini daripada pendengar-pendengar kita yang hantarkan ucapan. Dan juga kita ada daripada Kak Nur Azilawati, juga nak ucapkan selamat berhujung minggu, juga selamat Hari Guru kepada semua pendengar dan juga guru-guru di luar sana. Semoga sabar selalu mendidik anak-anak, semoga berjaya kan adalah apa juga yang diceburi. Terima kasih juga kepada anda semua yang hantarkan ucapan. Dan seperti biasa, jam 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama. Sekali lagi kita akan sambung siarkan National FM. Dan untuk makluman kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu Zuhur ialah pada pukul 1.15 minit tengah hari nanti. Pada FM, untuk koma aja.

0: seorang juru terperinding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.

0: istimewa hari guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke kepala?
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamaruddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bantuan kepada golongan miskin mesti sampai terus kepada rakyat dan tidak dibebankan dengan kos pengurusan yang tinggi. Beliau berkata kerajaan sedang meneliti kaedah baru bagi memperkukuh pembiayaan mikro khususnya melalui Amanah Ikhtiar Malaysia AIM. Menurut beliau, antara fokus utama ialah mengurangkan kadar faedah pinjaman supaya tidak membebankan golongan miskin dan usahawan kecil. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran skim Paduri Madani di Ipoh. Beliau turut menegaskan kos pengurusan agensi kerajaan perlu dikawal agar lebih banyak peruntukan dapat disalurkan terus kepada rakyat. Dalam masa sama, Perdana Menteri berkata prestasi pembayaran balik pinjaman AIM yang tinggi membuktikan golongan miskin mempunyai disiplin dan keupayaan untuk berjaya sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Hampir 80% pertukaran guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM adalah melibatkan kategori guru duka lara. Menterinya Fadina Siddiq berkata bakinya melibatkan isu kesihatan dan yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi pertimbangan KPM. Menurutnya amat penting untuk semua pihak melihat apa yang telah dilaksanakan KPM bagi mengatasi dan menangani isu guru duka lara dengan empati dan mengambil kira semua situasi guru-gurunya. Tambah Fadina, pelbagai langkah diambil KPM dalam memastikan isu kebajikan guru jarak jauh terbela seperti mengurangkan tempoh dari segi permohonan untuk bertukar. Kementerian Kesihatan Malaysia akan mengumumkan langkah penguatkuasaan susulan penularan penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dikenali dadah zombie menerusi penggunaan vape. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata langkah tersebut akan diumumkan beliau dalam masa terdekat. Semalam beliau berkata KKM menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti isu rokok elektronik atau vape terutama dalam kalangan pelajar sekolah. Beliau turut berkata bahagian kesihatan awam BKA KKM sedang meneliti impak penguatkuasaan dan perundangan sedia ada membabitkan vape. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia Raja-Raja, penyimpan moho besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan moho besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Mohlah dengar yuk.
2: Mohlah dengar yuk. Perak FM untuk koma aja.
3: Baik, terus dengarkan Perak FM tentunya untuk koma aja 4:57 minit petang ketika ini, dan juga sebentar lagi jam 5 petang kita akan terus ke Nasun FM untuk kita ikuti berita utama dan kembali lagi koma. Jangan ke mana-mana, final masih lagi setia bersama-sama dengan anda hingga jam 7 malam nanti. Jadi terus layan Perak FM tentunya untuk koma aja.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Saya Am Raja Lawak, Soya Berliku, Ipoh Perak. Okey, selain itu juga saya ada berniaga di belakang hospital Ipoh, di belakang hospital Permaisuri Bainun Ipoh Perak, pada jam 11 pagi hingga 2 petang setiap hari Isnin hingga Khamis sahaja. Untuk gerai saya yang di stesen 18, saya buka hari Isnin sehinggalah hari Ahad, hari Jumaat saja cuti. Waktu beroperasinya dari jam 11 pagi hingga 6 petang. Jadi kepada anda semua

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah di tiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau JOLO. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau, kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
1: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan malah yang tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita kan tak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor cara lain.
0: Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar.
1: Mohon pengampunan, terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita kan tak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor cara lain.
0: Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar. Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar.

0: aswang berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina.

bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

FM apa cerita je? Jom kita dengar Pera FM. Pera FM untuk kita-kita aja, untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Pera FM lah.